بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ انکو کیت یحکم بالیت حضرت اللہ نحریف اللہ چطرح کمی مندل کنیو نانتی اکن دتان کپادا مجوا مخلوق جنالہ انکو تکود دن بیمبر کرنا مریکا جگا ہم اللہ سفر کیلو مریکا اکن مندل